0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema su munje i gromovi. Ljudi često mešaju pojam groma i grmljavine, a zapravo grom predstavlja atmosfersko pražnjenje između oblaka i zemljine površine, dok je grmljavina zvučna pojava koja nastaje kao posljedica atmosferskog pražnjenja. Kada pričamo o munji, ona zapravo predstavlja vidno pražnjenje atmosferskog elektriciteta i postoje nekoliko vrsta munja u zavisnosti od njihovog oblika. Ono čega se ljudi najviše plaše je svakako udar groma, ali postoji način na koji možete proceniti koliko ste udaljeni. Kako biste procenili koliko je mesto udara groma blizu vas, najbolje je da brojite sekunde između munje i groma, a svaka sekunda predstavlja oko 300 metara udaljenosti.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi i Radiju, a večerašnja tema su munje i gromovi. U svakom momentu se negde u svetu desi oko 18.000 olujnih grmljavina, dok se svake godine olujne grmljavine završe smrtnim ishodom od 95 do 100% slučajeva sa više od 100 povreda. Dakle, ne plaše se ljudi bez potrebe, a postoji i fobija od grmljavine koja se zove brontofobija. Inače, prosečne temperature munje su oko 20.000 stepeni Celzijusa, a mesto na zemlji koje je najpodložnije grmljavini i munjama je Tororo u državi Uganda, gde se u proseku munje i grmljavina dese čak 251 dan godišnje. Ono što je mit i u što ljudi veruju jeste da grom može izazvati opasnost ukoliko se nalazite u avionu, mada ovo nije isključeno i dešava se vrlo retko. Avioni su napravljeni od aluminijuma koji dobro provodi elektricitet, a takođe avioni imaju i stroge mere zaštite od grmljavine. Takođe, ukoliko vas grmljavina zatekne na otvorenom, potražite sklonište u nekom od automobila ili grada, a ukoliko ih nema u vašoj blizini, sklonite se sa mesta gde ste vi najviša tačka visokih stabala koji lako privlače grom ili drugih visokih objekata. Pored toga, klonite se vode i nemojte ležati na tlu.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture. U današnjem izdanju govorimo o kinematografiji ovih prostora. Film nije samo slika u pokretu, on je prostor u kojem se susreću emocije, sećanja i tišina. Dok gledamo film, mi ne posmatramo samo priču. Mi ulazimo u nju, prepoznajemo sebe u likovima, u njihovim izborima, u njihovim sumnjama. Upravo zato kinematografija ima posebnu snagu. Ona može da kaže mnogo, čak i onda kada deluje da govori malo. Kada govorimo o filmskoj umetnosti na prostoru bivše Jugoslavije, često se osvrćemo na velike produkcije, poznate imena i filmove koji su obeležili čitave generacije. Ali postoji jedna kinematografija koja je tiša, nenametljivija i ipak izuzetno snažna i autentična, to je crnogorska. Crnogorski film nije nastajao u velikim studijima, niti uz velike budžete. Nastajao iz prostora koji je sam po sebi dramatičan, između kamena i mora, planine i vetrova, tišine i snažnih ljudskih priča. U tom ambijentu priroda nije samo dekor, ona je ravnopravan učesnik u priči. Često upravo pejzaž diktira ritam filma, njegovu atmosferu i ton. Ljudi koji naseljavaju taj prostor nose snažan karakter, duboka uverenja i izražen osjećaj za tradiciju. Ta unutrašnja čvrstina i istovremena ranjivost prenose se i na film. Zato crnogorska kinematografija, iako mala po obimu, ima izuzetnu širinu u temama, od istorijskih priča i društvenih drama do filozofskih pitanja i savremenih žanrovskih ostvarenja. Film nas na kraju uvek vraća na isto mesto, na čoveka. A upravo je čovek u crnogorskom filmu uvek u centru.

0: talas kulture.
1: Jedan od najzanimljivijih aspekata crnogorske kinematografije jesu filmovi nastali po književnim delima. Oni donose posebnu dubinu jer kombinuju snagu pisane reči i vizuelnog izraza. Među njima se izdvaja Derviš i smrt. Ovo nije film koji se gleda površno. On zahteva pažnju, tišinu i spremnost na razmišljanje. Prati unutrašnji put čoveka koji se suočava sa nepravdom, sumnjom i sopstvenim uverenjima. Kroz atmosferu, dijaloge i pauze, koji su ponekad važniji od samih reči, gradi se priča o istini, moralu i promjeni. To je film koji ne nudi rešenja, već postavlja pitanja, a ponekad su upravo pitanja ono što najduže ostaje sa nama. Sa druge strane, postoje filmovi koji donose toplinu i duh svakodnevice. Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, je jedan od njih. Radnja smeštena u 60. godine otkriva vreme promjena, sudara starog i novog načina života. Kroz humor, dijaloge i situacije koje deluju jednostavno, film gradi duboku sliku ljudi i njihovih odnosa. Gledalac se smeje, ali istovremeno prepoznaje nešto blisko i poznato. Film ima tu moć da nas istovremeno zabavi i natera na razmišljanje. Upravo ta ravnoteža čini ga posebnim.

0: talas kulture.
1: Kada govorimo o crnogorskoj kinematografiji, nemoguće je zaobići jedno ime, Živko Nikolić. Kao reditelj koji je potekao iz samog srca Crne Gore, on je u svoja dela uneo duh prostora iz kojeg dolazi. Njegovi filmovi nisu samo priče, oni su osjećaj, atmosfera, ritam života. U Lepoti poroka Nikolić istražuje susret tradicije i modernog sveta. Kroz jednostavnu priču otkriva složene unutrašnje procese kroz koje čovek prolazi kada se suoči sa promenama. Čudo neviđeno donosi priču o zajednici koja veruje u bolje sutra. Kroz toplinu, humor i suptilnu ironiju prikazuje ljudsku nadu i složenost njenog ostvarenja. U ime naroda fokus je na odnosu pojedinca i društva. To je priča o poverenju, odgovornosti i pravdi, temama koje su uvek aktuelne. Nikolićevi filmovi traže vreme. Oni ne otkrivaju sve odmah, ali upravo zato ostaju sa gledaocem dugo nakon što se završe. Kada sve sagledamo, postaje jasno da crnogorski film ima posebno mesto u okviru jugoslovenske kinematografije. Od klasičnih priča, preko književnih adaptacija, do savremenih žanrovskih filmova i autorskih dela, vidimo jedan kontinuitet. Kontinuitet duha, identiteta i načina pripovedanja. Crnogorski film nas ne osvaja bukom, on nas osvaja tišinom. Ne nameće se, on ostaje. A možda je upravo u tome njegova najveća vrednost, jer ponekad je dovoljno malo da bi se ispričalo nešto veliko. Slušali ste priču o filmu koji ne traži pažnju, već je zaslužuje.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je tokom posete Luksemburgu razgovarao sa potpredsednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine i ministrom za razvojnu saradnju i humanitarna pitanja Xavierom Betelom, ističući da je Luksemburg snažan prijatelj Crne Gore i važan saveznik na evropskom putu države. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz rudnika uglja Pljevlja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Mić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković. Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da je Vučić do jedan od najsnažnijih simbola slobodarske tradicije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović položili su venac na spomenik junacima Vučijeg dola povodom obeležavanja jedne od najznačajnijih bitaka u crnogorskoj istoriji. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su u više odvojenih akcija 10 pištolja, 3 puške, jednu ručnu šok bombu i 463 komada municije različite vrste i kalibra. Uhapšene su dve osobe, dok su protiv još 8 podnete krivične i prekršajne prijave, saopšteno je iz uprave policije. Najopsežnija akcija sprovedena je u Beranama, gde je nakon prijave da jedna osoba naoružana uznemirava goste u ugostiteljskom objektu kontrolisan DJ službenik uprave policije. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu u Japanu, a više od 150.000 ljudi dobilo je upozorenje da ode u sklonište za evakuaciju. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru Aeon u Kumamotu, nakon koje je više ljudi ostalo zarobljeno.
2: U Savetu Evropske unije formira se novi tim za crnogorski jezik koji će učestvovati u pripremi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i reviziji zakonodavstva Evropske unije na crnogorskom jeziku, objavila je na mreži X ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Evropska unija nastavlja konkretne pripreme za članstvo Crne Gore. Otvaraju se prve prilike za građane i građanke Crne Gore da svoju karijeru grade u institucijama Evropske unije, navela je Gorčević. Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine i potvrdio rešenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtev te kompanije za odlaganje izvršenja rešenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara područne jedinice Kotor, kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baušićima. Potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Alternativa Crna Gora podnela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv Janka Ljumovića zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je prilikom kandidovanja za člana Saveta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu da ispunjava sve zakonske uslove za izbor i da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje. Crna Gora mora što pre uspostaviti zakonski okvir koji će sprečiti zloupotrebu sudskih postupaka za pritisak na novinare, medije i organizacije civilnog društva, ocenili su advokati Nikola Angelovski i Miloš Vukčević, kao i direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Smrdović, nakon što je Evropska komisija upozorila da država još nema mehanizme zaštite. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akciza na promet gasnih ulja. Prema novom cenovniku, litar euro supera 98 koštaće 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će euro super 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po ceni od 1,77 evra. Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. Tanaskovski je uhapšen u akciji crnogorske policije. On je lišen slobode u štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg veruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Tanaskovski je, kako se sumnja, 7. augusta prošle godine u kompleksu hotela Maestral u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su evakuisane dve stanice. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je 6 zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti, preneo je list Mondo.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Skupština Crne Gore usvojila je izmene i dopune zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini kojima se, prema oceni ministra Damjana Ćulafića, jača sistem zaštite prirodnih resursa i nacionalno zakonodavstvo dodatno usklađuje sa propisima Evropske unije. Izmenama se, između ostalog, preciznije uređuju postupci utvrđivanja neposredne opasnosti od nastanka štete i same štete u životnoj sredini, unapređuju mehanizmi prevencije i ranog reagovanja, jačanju nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine i inspekcijskih organa, kao i sistem remedijacije kroz jasnije definisanje primarnih, komplementarnih i kompenzatornih mera. Zakonom se, kako je saopšteno, unapređuju i transparentnost, učešće javnosti, sistem evidencije i izveštavanja, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije ispunjavanje obaveza Crne Gore prema Evropskoj komisiji u oblasti životne sredine. Predsjednik Crne Gore Jakov Mijatović poručio je da država ima potencijal da razvija sopstvena tehnološka rešenja i da veštačka inteligencija može otvoriti nova, dobro plaćena radna mesta, uz ulaganje u istraživanje, razvoj i stručne kadrove. On je rekao da je sa vodećim stručnjacima za veštačku inteligenciju iz Crne Gore razgovarao o tome kako domaće znanje i nove tehnologije mogu biti pretvoreni u konkretnu razvojnu prednost države. Mijatović je u objavi na društvenoj mreži X naveo da Crna Gora ima talentovane ljude, snažnu naučnu zajednicu i potencijal da razvija sopstvena tehnološka rešenja. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski, čime počinje praktičan rad potreban da taj jezik postane 25. zvanični jezik u Uniji. Pravna služba Saveta Evropske unije traži asistente da pomognu u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, koji sadrži pravila pod kojima se zemlja pridružuje bloku, kao i kod prevođenja zakona, piše briselski portal Politico. Crna Gora je zatvorila polovinu poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji i želi da postane 28. članica bloka do 2028. Pošto uđe u Evropsku uniju, crnogorski će biti uključen među zvanične jezike Evropske unije. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijeru u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Sukobi na Bliskom istoku nastavljeni su novim napadima, dok su Iran i Sjedinjene Američke Države razmenili oštre poruke. Teheran tvrdi da su u nedavnim američkim udarima oštećeni infrastrukturni objekti, uključujući mostove, tunele i aerodrom u Bušeru, dok predsjednik SAD-a Donald Trump upozorava da će Vašington preduzeti nove mere ako ne bude postignut dogovor. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednik SAD-a Donald Trump održali su sastanak u Beloj kući. Zelenski je posle sastanka sa Trumpom saopštio da su razgovarali o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za sisteme Patriot, jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i nastavku diplomatskih napora. Na prvoj konstitutivnoj sednici novog odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnje za predsjednicu odbora direktora izabrana je Marina Jočić, dok je za izvršnu direktoricu imenovana Sanja Žugić, magistar ekonomije. Ambasada Rusije u Podgorici ocenila je da odluka vlade Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane predstavlja još jedan dokaz, kako navode, ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja stranih pokrovitelja i upozorila da bi takav potez mogao negativno uticati na turizam i bilateralne odnose.
2: Odlukom većine u Skupštini Crne Gore podršku je dobio zakon o obeštećenju bivših radnika kombinata aluminijuma Podgorica, čija su sredstva iz stambenog fonda nenamenski utrošena, a kojima je radni odnos prestao usled stečaja. Potvrđen je i sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između vlade Crne Gore i vlade Republike Bugarske. Na dnevnom redu su i izmene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno je iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i sredstava budžeta Crne Gore. Ukupan finansijski efekat hedging aranžmana za kredit kod kineske Exim banke dostigao je 93,4 miliona eura, čime je potvrđena opravdanost i uspešnost politike upravljanja javnim dugom, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je u intervju za Radio Televiziju Crne Gore ocenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovek odlučivao o svemu, dok kritike opozicije i dela NVO odbacuje kao politički motivisane. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati parkom prirode Ulcinjska solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Potpredsednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je da dijaspora predstavlja jedan od najvećih razvojnih potencijala Crne Gore i važan oslonac njenog međunarodnog ugleda, ističući da su znanje, iskustvo i povezanost naših ljudi u inostranstvu dragocen resurs za razvoj države. Na svečanosti dodele nagrada i priznanje istaknutim pojedincima i organizacijama dijaspore, održano je u Vili Gorica u organizaciji Ministarstva dijaspore, Ibrahimović je kazao da Crna Gora kroz svoju istoriju jeste bila zemlja iz koje se odlazilo u potrazi za boljim životom, ali da njeni ljudi nikada nisu zaboravili domovinu. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požari aktivni su u Turskoj, Antaliji i Mugli. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju. S druge strane, ruska vojska je pogodila dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se ceo zapadni svet okrenuo protiv Rusije. Predsjednik vlade Milojko Spajić podneo je amandman na predlog zakona o vladi Crne Gore kojim se precizira da potpredsjednik vlade ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Predloženim amandmanom menja se član 11 predloga zakona tako što se u stavu 3 posle reči vlade dodaje reč ne. Kako se navodi u obrazloženju objavljenom na sajtu vlade, izmena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije iz naknadnog mišljenja usvojenog na 147. plenarnoj sednici održanoj 12. i 13. juna ove godine. Vlada je uputila Skupštini po hitnom postupku izmene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i unutrašnjim poslovima kojima se jača sudska kontrola nad pojedinim merama tajnog nadzora i menja način formiranja komisije za proveru bezbednostnih smetnji. Dok u vladi tvrde da će nova rešenja unaprediti zaštitu prava građana i ojačati nezavisnost institucija, Akcija za ljudska prava ocenjuje da su predložene izmene samo delimičan iskorak i traži sveobuhvatniju reformu oba zakona. Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obeležava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Brojne nepravilnosti u finansijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za prošlu godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na finansijski izveštaj i negativno mišljenje.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nepravilnost poslovanja. Policija će 30. i 30.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika organa uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, a protiv 31. Nije prihvaćen izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Saveta Narodne biblioteke Radoslav Ljumović. Pregovarač Crne Gore za klaster 4 i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović saopštio je da Crna Gora ima punu podršku Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27 do kraja godine, ocenjujući da je taj cilj potpuno realan. On je nakon susreta sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos poručio da proces nije usmeren samo na ispunjavanje administrativnih obaveza, već na postizanje konkretnih rezultata u zaštiti životne sredine i u napređenju kvaliteta života građana. Jugopetrol je i više od dve decenije nakon privatizacije ključni akter na tržištu naftnih derivata u Crnoj Gori i važan faktor stabilnosti i snabdevanja, ocenili su za radio televiziju Crne Gore iz Ministarstva energetike. Kompanija danas kao deo velike regionalne energetske grupe, kako poručuju, posluje pozitivno kako u delu redovnog funkcionisanja tržišta, tako i u oblasti energetske sigurnosti. Iz ministarstva su kazali da su sa Jugopetrolom ugovorili zakup skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja dela državnih rezervi, imajući u vidu da postojeći državni kapaciteti nisu dovoljni za ukupne potrebe sistema obaveznih rezervi, dok se deo državnih skladišta rekonstruiše. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešan, dok sa juga Libana stižu izveštaji o novim izraelskim udarima. Crnogorski šahista Predrag Mikač sa srebrnim odličjem završio je nastup na svetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Mikač je sakupio 7 bodova koliko i novi šampion Aksansan Kimsenbojev iz Uzbekistana, pa su osvajača zlatne medalje odlučivali dodatni kriterijumi.
2: Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Adžović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Barska komunalna policija u saradnji sa kolegama iz preduzeća vodovodi, kanalizacija i komunalne delatnosti nakon nalaza inspekcijskih službi o lošem kvalitetu vode na plaži Žukotrlica pristupila je hitnom čišćenju dva ispusta na toj lokaciji. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za sticanje statusa korisnika podsticajnih mera za razvoj istraživanja i inovacija u 2026. godini ukupne vrednosti 2,9 miliona eura. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Put Kotor Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za radio televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su 3 pištolja, municiju i tablete sa liste opijata tokom pretresa na području Plava, Rožalja i Mojkovca, saopšteno je iz uprave policije. Protiv dve osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok će u jednom slučaju tužilaštvo naknadno odlučiti o pravnoj kvalifikaciji dela. Policija je saopštila da su pretresi izvedeni u okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posedu. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović, novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu pala je na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje uvodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sednice Upravnog odbora te institucije. U izveštaju za prvih šest meseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mesta, realizovani novi programi zapošljavanja, te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika, materijalnog obezbeđenja i mladih.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Vreme je da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama. 3. avgust, krećemo, ulazimo u... nemamo more, ali imamo toplotne talase.
1: Ko kaže da nemamo more?
0: Imamo.
1: Imamo.
0: Uči, da.
1: Bože, čoveče.
0: Beogradsko more, imamo Adu, imamo svašta, da.
1: Ima i Srbija more.
0: Da, ima.
1: Malo, neko parčence.
0: Jeste, tako je. Krećemo razbuđivanje, razmišljamo kako preživati ove toplotne talase. Ima nešto svašta od zanimljivih dešavanja i u Beogradu. Ovih dana ispratili smo, UFC je bio u Beogradu, ne znam je si videla.
1: Ispratila sam, Bože moj.
0: Kako ne, to ti si.
1: E, što je zapravo sad šalno strano, ja volim to da gledam, ali sad nisam stigla da ispratim.
0: E,
1: fino je meni to, mačljaju se dobro.
0: Da, bio je spektakl i kao oduševljeni su srpskom publikom, bile su baklje neke i onda su oni kao, Bože, kako i Srbi reaguju na MMA, baklje pale, bilo nekih problema.
1: Savage.
0: Da. Tako da gledamo kako najzanimljivije provesti ovaj avgust i to ako ga provodite, na primjer, i ako niste na moru, a ako idete na more, Kamenovo vas čeka dole, također tedi i ekipa, tako da sve smo vam pokrili.
1: Mada, ne može pobegne čovjek od
0: ne
1: nas.
0: Ne može, to su i hitovi Calvin Harris, Reggae Bone Man i Giant u nastavku. Dobro jutro.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Nemoj dragi.

0: zlatni talas. E sad, za sve vas koji možda imate u planu neku romantiku u narednom periodu, a pri parama niste, nebo će vam obezbediti sve, jer nas očekuje spektakl na nebu, tako kažu. U avgustu, susret meseca i šest planeta, kiša meteora. Je li tako, Sofija?
1: Tako je. Ne znam, jesi gledao ti Sekulu možda?
0: Sekula je njegove žene?
1: Da, pa kad ima ona antilopa.
0: Kaže,
1: antilopa, javi se, da. Možda se nekom nešto javi iz vasiona. Ne, kaže vasiono, javi se. Možda se nekom nešto javi iz vasione.
0: Ali
1: antilope.
0: Kažu da će se stvarno jako videti ta kiša meteora i te planete, da.
1: Ako imate
0: durbin,
1: dvogled.
0: Nije, kaže, dvogled će biti dovoljan za posmatranje.
1: Odakle mi dvogled?
0: Ako hoćete, odakle ti dvogled? Pa dobro, to je nešto osnovno što možeš da nađeš. Ne mogu sad sve da ti obezbedim.
1: Nešto osnovno što inače treba da si ima u kući. Za šta? Posmatranje komšija?
0: Posmatranje? Pa, prilike se to dvogled tako koristi u našoj zemlji. Ali eto, ako ste za neku romantiku, ne ništa. Znači, na vama
1: Livada.
0: Je da od već od sutra, 4. augusta, i trajeće to, boga mi, par dana. Znači, livada, noćno nebo, teleskop, dvogled i milina. Tako da, eto, i to smo vam rešili.
1: Idealno za
0: naravno,
1: prvi dejt.
0: Da, i hitovi, no tede i radiju, znači neki tranzistorčić, milina. Holly Humberstone u nastavku i To Love Somebody. Dobro jutro.

0: Marketing TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
4: Uz TDI Radio.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
8: Count the pleasure.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da...

0: restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Zara Larsson i Crash.
1: Hey, samo hitovi.
0: Malo hitovi, Crash. Malo red hitova, red priča. Evo ako, vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra smo napravili tako što, evo, početak je meseca, svi brojimo sate i minute do plate, kako se zove.
2: Mi koji ima na početku meseca leže plata, ovi što im na kraju meseca leže plata, već je potrošio.
0: Da. I onda čim ti legne plata, gledaš one sajtove, sada ne reklamiramo, one kineske.
2: Ja i prije nego što legne, ja već napunim korpu.
0: Tako je, napuniš korpu. Šta ćemo da poručimo iz Kine, kakvu glupost koju nam služiti neće ničemu, i da potrošimo veliki deo plate, tako da ostavimo bez plate negdje već sredinom meseca. I to su uglavnom neke gluposti koje poručujemo. E, ovako, pitanje jutra može da glasi ovako: koje su to gluposti koje čuvate iz emotivnih razloga? Znači, ne služi vam ničemu zapravo, ali čuvate iz emotivnih razloga. Vi žene, na primjer, ja mislim da iz emotivnih razloga čuvate gomilu kutija od cipela. Ne znam čemu.
2: E, ja ne.
0: Ne čuvaš to?
2: Ja ne. Čuvam kutije od cipela samo od onih nekih cipela koje retko nosim, pa mi stoje, znaš, kao neke svečanije i to.
0: Dobro.
2: Nisam fan gomilanja generalno stvari, zato što sam ja odrasla pored žene koja ima sindrom hrčka. Mama, izvini ako slušaš, ima sindrom hrčka, sve čuva, sve ikada čuva, tako da ja dobro znam kako je to kad se čuvaju gluposti iz emotivnih razloga, jer moja mama, recimo, čuva sve što sam ja nacrtala ikada u životu.
0: Sad ti kažem, ja čuvam od svoje dece, sve.
2: Ali
0: da,
2: ima još jedna gora varijanta. Ja sam mnogo volila da, moja mama imala jedan magazin, jedan koji je volila da čita kad je bila mlađa, kad sam ja bila mala, i ja sam volila da žvrljam njihova lica, to mi je bilo omiljeno, svi smo to radili, setite se.
0: Čuva.
2: Da, onako da ih pravim kao kao đavolčići i to. I ona čuva svako izdanje tog magazina na kom sam ja nacrtala nešto.
0: Majka,
2: na glavi.
0: Na svog umetnika
2: slobodnog.
0: Sjajno. Dajte vaše primere na Viber koje gluposti vi čuvate iz emotivnih razloga na 069-3089-399.
2: Čuvaš zube?
0: Imam, ali čuvam od dece, nemam svoje, stvarno nemam. Imam ono i kosu i sve, znaš, to, ajde to još i da razumem, ono, da ide u album, spomenar, šta god. Ali kao da čuvaš sad, ne znam, ono, kartu bioskopsku prvu.
2: Sa nekog dejta, pa što, to je romantično. Mada ja skoro pobacala jednu takvu kutiju s tim romantičnim uspomenom.
0: Sve sam ja to pobacao. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Šta nam to zauzima mesto, a mislimo da je razlog sentimentalno. Baš tako. Sombrero nastavku i Home Wrecker.

0: vreme je da pročitamo vaše odgovore. Pisali ste na Viber, pitanje jutra glasilo je: Sofija, kako?
1: Glupost koju čuvate iz emotivnih razloga, pa sad vi navodite koje su to gluposti. I definitivno najčešći komentar ili poruka jeste: voda iz mora, kamenje iz mora, školjke, pesak, more, da. Mi je doneo, tata mi je doneo more.
0: Ja se sećam, nama je ćale donosio more onim balonima.
1: Šta si radio s tom? Od 5 litara?
0: Da,
1: baš meni su donosili kao malu fajkicu, znaš.
0: Ne, ne, stavio u gepek. Boga mi, bilo je tu dve one balona.
1: I šta, okupaš se s tim?
0: Ja i sestra napunimo labor i gnjurimo. Bili smo u moru, gnjurili smo. Dobro, šta kaže Viber, gluposti koje čuvati iz emotivnih razloga. Kartu iz bioskopa sa prvog sastanka izbledela je. Sastanak nije bio ni malo uspešan, ali je još čuvam.
1: Zašto?
0: Evo, možda ti je sad ovo kad si osvestio, kad si ovo ovako rekao i poslao na TD na Viber. Da, vreme je da baciš. Šta kaže dalje?
1: NP, račun iz pekare od 87 dinara, tu smo se upoznali.
0: Da.
1: Sigurna sam da je ovo žena, zato što se nijedan muškarac ne bi se sećao otprilike ni datuma kad su se upoznali, a kamoli koju je kiflu jeo tog dana i čuva račun iz pekare.
0: Ne znam šta je kupio, pa mu 87 dinara račun, ali dobro.
1: Kiflu i jogurt.
0: Da. Kutiju od telefona iz 2012. godine za svaki slučaj, da.
1: Kaže da. Peđa, kabel za nešto, ne znam zašto, ali možda zatreba. E, to ja čuvam. Ja imam puno nekih kablova za nešto, ali nisu oni univerzalni, nego svi imaju neke čudne one ulaze i ja nemam predstavu zašto je to.
0: Više i ne koristiš te uređaje, ali kablove imaš za svaki slučaj.
1: Imam fazon za onaj stari, onaj telefon. Fiksni. Što si mogao

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, moramo da prokomentarišemo i veslače. Mačković i Pivenom osvojili zlato na evropskom prvenstvu. To nije sve. Jovana Arsić osvojila bronzu, je li tako? Donela Srbiji još jednu medalju. Tako da, sjajno, srpski veslači onako...
2: Dominiraju, zaista, i malo se priča o ovom sportu.
1: Jest.
2: Već godinama se ne priča dovoljno, to bih naglasila. Ja nikad neću zaboraviti priču veslača koji su još za vreme Jugoslavije postigli sjajne uspehe, i kada su ih pitali, pa kako, kao, kako ste postigli ovakav uspeh, kako ste ovoliko popravili vreme? I oni su rekli tada jednu parolu gde su se samo vodili u glavi, to pričali, ja hoću i ja mogu. I ništa sem toga.
1: Ja,
2: i meni
1: ja
2: to
1: mogu.
2: Ostalo u glavi kao najbolja parola i najbolja motivacija u životu.
1: Ja to i da
2: ja to i dan danas koristim, ako mi veraš. Eto, od veslača, tako da može svašta se nauči.
1: Srpski veslači kreću sa treninzima, krajem nedelje putuju u Litvaniju i očekuje ih svetsko prvenstvo. Želimo im puno sreće i zlatnu medalju, što da ne.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303,
8: www.triplem.me. Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
9: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
8: Ko zove?
9: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
10: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
11: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provere direktnih stranih investicija te usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje saveta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore da je Crnoj Gori potrebna provera investicija kako bi se sprečio unos, kako kaže, prljavog kapitala, ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganja sa istoka. Jovo Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rešenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Skupštinski ustavni odbor organizovaće danas javnu raspravu povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore, koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Kako je najavljeno iz parlamenta, okrugli sto otvorit će predsjednica ustavnog odbora Jelena Božović, nakon čega će uslediti javna rasprava o nacrtu amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore. Crnogorski parlament usvojio je 9. jula nacrt amandmana na Ustav, koji je ranije utvrdio Skupštinski ustavni odbor. Nakon javne rasprave, koja traje 30 dana, ustavni odbor treba da utvrdi predlog amandmana na Ustav, koji na kraju usvaja Skupština. 6 osoba je poginulo, a 30 je povređeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu u italijanskoj pokrajini Rijeti. Prema policijskim izvorima, poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenose italijanski mediji. 2 helikoptera sudarila su se tokom gašenja požara na području Zapadne Atike u Grčkoj. 2 člana posade su izvučena sa lakšim povredama, dok su 2 poginula. Požar u Francuskoj se smiruje, dok se u Španiji situacija ne popravlja. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 12 minuta, vreme je da vam Doši kaže nešto o anksioznosti, anxiety, ostatku, dobro jutro.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

0: Predaji.
1: Samo hitovi.
2: E, ovo leto donosi dosta nekih sportskih takmičenja. Imali smo svetsko prvenstvo u fudbalu, stalno neka košarka za mlađe generacije, za mlađe kategorije. Ovo je sad takmičenje koje nas je onako iznenadilo. Sofija, radi se o čemu? I to svetsko prvenstvo?
3: Takmičenje u surfovanju za pse.
2: Da, u Kaliforniji održano, ovo mi je fenomenalno. Svetsko prvenstvo u surfovanju za pse, kažu na desetine pasa učestvovalo.
3: I nije šala, psi apsolutno mogu da nauče da surfuju. Evo snimci koje imamo priliku da vidimo, možete i vi na internetu da potražite. Psi umeju inače dobro da voze i skate, mogu i to da nauče, ali evo, sjajni su surferi. Da, imaju i svoje svetsko prvenstvo. Zamisli kod nas kad bi se napravilo tipa svetsko prvenstvo u surfovanju prasića.
2: A gde bi surfovali, majke ti?
3: Dobro, šta, dobro, ne znam, prasići igraju košarku,
2: da,
3: futbal,
2: da,
3: ne
2: da,
3: znam. Da bude kao nešto naše, ajde prasići futbal.
2: Ja sam siguran da ćemo mi nešto za prasiće smisliti, da si pokrenula maštu mnogim ljudima. Da. Zašto bi mogli mi da imamo svetsko prvenstvo u životinja da igraju? Živo me zanima. Doža Kjetu nastavku i

0: tvoja omiljena muzika. TDI.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina, uvodi kategorija mladih vozača, potpredsjednik Vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručio da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja. Iako je zakon propisao da je nedelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima, tvrde u Privrednoj komori. Da je ipak radni dan u pojedinim, potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za Radio Televiziju Crne Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi, kako se navodi, ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
3: pleasure. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
8: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju...
11: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
12: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
13: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česmi

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina, uvodi kategorija mladih vozača, potpredsjednik Vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručio je da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja. Iako je zakon propisao da je nedelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima, tvrde u Privrednoj komori. Da je ipak radni dan u pojedinim, potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za Radio i Televiziju Crne Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi, kako se navodi, ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Hitovi.
5: Samo hitovi.

Drive, drive. A dobro nam je vožnica ovde, pogotovo juče bila nedelja, bilo puno krcat, dobro žurka ovde na Kamenovo Beach. Tu je tedi i radi otvoreni studio. Ja sad dolazim u ono supermarket, ono pričaju, razumeš, ove prodavačice, kako je juče bilo ludo na Kamenovo, jesi čula, jao, kakva žurka, kažu opet će i tako dalje. Zato ja sad treći espresso pijem, ne mogu se ispravim. Ali tamo, jedno sad, dva smo ko novi, idemo i ovo nano. Kamenovo Beach, Kamenovo Calling, izvolite.

Aja. Kako je Bog ako je nama ovako, ovdje na kameru, majke. Blizu, sigurno ovako blizu. Evo da, šalju nam i neki pate što idu kući za Sarajevo, pozdrav za njih, a neki nam dolaze, tako da nemojte da propustite, kao što kaže ova prošla pesma, ide Bruno Mars.

nešto sam skapirao, volao bi da se ono popravljam klime, ono kad je leto, majke. Prvo čekaš 3 mjeseca, ono, kao magnetnu rezonancu da treba da zakažem. Prvo da dođe, da popravi. U fazonu nemam vremena, druže. Ili druga opcija je javiti sve preko telefona. Znači uzmi, očisti, operi ovo, skini, vamo tamo, sve ti objasni kako i kao to ti je 50 evra. Kao. Objasni ti kao ChatGPT, ti objasni i naplati to. Znači, nevjerovatno. Jedan me zvao i kao, slobodite, molim vas, prostor, da nema ništa okolo, ohladite prostoriju, sparno je, postavite neki najlon ispod klime. Reko, druže, jesi ti for...

Ponedeljak uživo sa Blaže Kamenom, Teddy otvoreni studio. Ja mislim da sam samo danas 200 puta pitao kakva je voda. Znači, zavidim sad što sam ja ovde, a vi se kupate, tako da slobodni ste da dođete i buć uradite lagano. Nemojte da mi se plašite toko, jel ima ajkola, jel ima kitova, jel ima ne, ne. Svaki godine neko okači da ima neki, neka ajkola. Nema, sve okej. Okay. Ima dobrih riba, eto, pa mogu da...

uživo sa plaže Kamenova Magnetik. Tedi je otvoreni studio. Ne znam zašto svake godine neko mora da snimi Ajkulu kod Herceg Novog ili tako nešto i da okači to i da sad ona me zove majka i bude u fazonu, šta ti je, pazi, nemoj da se kupaš i Majkula. Nema, braćo, to je sve okej. Onda ja izađem, malo se uplašim i onda izađem kao da čitam kako se odbraniti od Ajkule. A tamo još gluplji naslovi, kaže, rano ujutru i uveče se hrane Ajkule, izbegavajte kupanje u tim periodima. Pa druže, kada se kupam, kad je najveće sunce. Ne pravite buku lupajući po vodi daleko od obale. Ma nemoj, kako da uskočim. Dakle, da, gledajte pravo u oči. Bože, ne bi je gledao ni 3 sekunde. Znači, i da, kao treba da je uplašimo, da krenemo ka Ajkuli. Aj, evre, veš, tamo. Nema Ajkula, lepo je more i samo uživajte, ne to im plašite majku više s tim naslovima i videosnimcima. No tiende sentido, to znači nema Ajkula u moru. Baby,

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćena područja izbacili oko 100 tona vode, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Kako navode, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spreče njegovo dalje širenje. Apeluju na građane da se odgovorno ponašaju, izbegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požare i dosledno poštuju propisane mere zaštite od požara. Zbog dugotrajne suše, snabdevanje strujom u Evropi je sve kritičnije. Usled niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Pakš, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran. Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina. Uvodi kategorija mladih vozača. Potpredsjednik Vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručio je da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: TDI, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velesovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,43 miliona vozila. Tunel je otvoren u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona eura obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel je dugačak 4,19 hiljada metara i povezuje Primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore. Ulcinska policija uhapsila je Baranina DĐ nakon što je odbio testiranje na psihoaktivne supstance, a pregledom njegovog vozila pronađeni su okvir za pištolj sa 7 metaka i 4 bodeža. Protiv njega će osim prekršajne biti podneta i krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula ove godine na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno je iz morskog dobra. 6 osoba je poginulo, 30 povređeno, od kojih su 3 u teškom stanju, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Baghei tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana u Ormuzskom Oreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi kako se navodi ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Mlaki.
1: Tako se zove pesma, uživo sa plaže Kamena u Teddy Otrovin studio. E, aj ovako sad, gdje god bili, da li radili, da li bili u kolima, da li ovdje na plaži Kamenovo, ko mi kaže čija su ova dva glasa u ovoj pesmi, sad što sledi, dobije piće od mene. Dođe ovdje na Kamenovo, kaže, pape, to i taj peva ovo, izvolite, čekam vas.

La Luna. Uživo se plaže kamenu, traje žurka uveliko i ne planiramo da stanemo, nema stan. Nastavljamo, Mikeli nam se tu priprema, od tri pušta on, to je tu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velesovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,43 miliona vozila. Tunel je otvoren u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona eura obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel je dugačak 4,19 hiljada metara i povezuje primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore. Ulcinska policija uhapsila je Baranina DĐ nakon što je odbio testiranje na psihoaktivne supstance, a pregledom njegovog vozila pronađeni su okvir za pištolj sa 7 metaka i 4 bodeža. Protiv njega će osim prekršajne biti podneta i krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula ove godine na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno je iz morskog dobra. 6 osoba je poginula, 30 povređeno, od kojih su 3 u teškom stanju, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana u Ormuskom Oreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi kako se navodi ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: slušate sportski program.
1: Tadej Pogačar nema nameru da dugo slavi petu titulu na Tour de France-u, slovenački as već se sprema za novi veliki izazov. Njegov tim potvrdio je da će dvostruki svetski šampion nastupiti na Vuelti 2026, koja počinje 22. avgusta, sa ciljem da osvoji jedini preostali Grand Tour koji mu nedostaje u kolekciji. Pogačara će u Španiji pratiti sedmočlana ekipa, među kojima je i Portugalac Joao Almeida, koji je prvobitno trebalo da bude lider tima, kao i Domen Novak, Ivo Olivera, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermerke i Jay Vine. Slovenac je nedavno osvojio svoj peti Tour de France i ušao u elitni krug biciklista kojima je to pošlo za rukom.

0: slušate sportski program.
1: Manchester City je pokazao interesovanje za Pedra Neta, ali će za potpis portugalskog krilnog fudbalera morati da izdvoji ozbiljan novac. Prema pisanju lista Sun, Chelsea je odredio cenu od čak 70 miliona funti za svog igrača. Neto je posle odlične sezone u Premier ligi privukao pažnju brojnih klubova, a građani su ga označili kao jednu od glavnih meta za pojačanje napada. Navodno, trener Manchester City-a Enzo Maresca insistira na njegovom dolasku jer je sa Portugalcem već sarađivao tokom perioda u Chelsea-u i dobro poznaje njegove kvalitete. Interesovanje za 26-godišnjeg fudbalera pokazuje i Milan. Rossoneri ga vide kao prvu opciju ukoliko Rafael Leao napusti klub pre zatvaranja prelaznog roka. Neto je prošle sezone u dresu Chelsea-a u Premier ligi postigao 5 golova i upisao 6 asistencija. Iako ne žele da se odreknu Portugalca, na Stamford Bridgeu navodno bi razmotrili njegovu prodaju ukoliko stigne ponuda blizu njegove procenjene vrednosti od 70 miliona funti.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedelje jer je usled kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spoljnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bar i na području prestonice Cetinje u mestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno više od 280 tona vode. Policija će u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima širom zemlje, navode iz Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji će biti angažovani presretači, motociklističke patrole i dronovi, a poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim prekršajima. Saopšteno je da će pojačane aktivnosti biti sprovedene 3. i 4. avgusta na deonicama sa povećanim intenzitetom saobraćaja i turističkim opterećenjem. Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. 6 osoba je poginulo, 30 povređeno, od kojih su 3 u teškom stanju, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Ajde, spojimo stolove.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mjesta, ima i kulena.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
11: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Slobara Danović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedelje jer je usled kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spojnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bar i na području prestonice Cetinje u mestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno više od 280 tona vode. Policija će u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima širom zemlje, navode iz Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji će biti angažovani presretači, motociklističke patrole i dronovi, a poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim prekršajima. Saopšteno je da će pojačane aktivnosti biti sprovedene 3. i 4. avgusta na deonicama sa povećanim intenzitetom saobraćaja i turističkim opterećenjem. Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. 6 osoba je poginulo, a 30 povređeno, od kojih su 3 u teškom stanju, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
5: Uz TDI Radio.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888.
9: Top Hill Budva.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da je vlada zadržala smanjene akcize. Dizel će od ponoći poskupeti 6 centi, a benzin pojeftiniti za 2, saopšteno je iz resornog ministarstva. Kako se navodi u saopštenju, Eurosuper 98 koštaće 1,79 eura, Eurosuper 95 1,75 eura. Cena eurodizela biće 1,85 eura, dok će ložulje pojeftiniti za cent, pa će koštati 1,80 eura. Prenose vijesti. Službenici policije Republike Italije su, postupajući po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina VV, koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani Černa voda. Eksplozijama se voda iz jednog dela Dunava usmerava ka starom koritu reke kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane Černa voda. Rumunska kompanija za proizvodnju električne i toplotne energije kao i nuklearnog goriva Nuklear Elektrika u međuvremenu je saopštila da je počela da uvozi struju iz Ukrajine da bi nadoknadila manjak nastao nakon gašenja reaktora na nuklearki. Celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedelje jer je usled kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spojnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bar i na području prestonice Cetinje u mestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno više od 280 tona vode.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Tedeji.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: do Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.
3: Слушате ТДИ

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da je vlada zadržala smanjene akcize. Dizel će od ponoći poskupeti 6 centi, a benzin pojeftiniti za 2, saopšteno je iz resornog ministarstva. Kako se navodi u saopštenju, Eurosuper 98 koštaće 1,79 eura, Eurosuper 95 1,75 eura. Cena eurodizela bit će 1,85 eura, dok će ložulje pojeftiniti za cent pa će koštati 1,80 eura. Prenose vijesti. Službenici policije Republike Italije su, postupajući po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina VV, koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani Černa Voda. Eksplozijama se voda iz jednog dela Dunava usmerava ka starom koritu reke kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane Černa Voda. Rumunska kompanija za proizvodnju električne i toplotne energije kao i nuklearnog goriva Nuklear Elektrika u međuvremenu je saopštila da je počela da uvozi struju iz Ukrajine da bi nadoknadila manjak nastao nakon gašenja reaktora na nuklearki. Celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedelje jer je usled kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spoljnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bar i na području prestonice Cetinje u mestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno više od 280 tona vode.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Adico Bank.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tajirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Džala Brati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888.
9: Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
10: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provere direktnih stranih investicija te usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje saveta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore da je Crnoj Gori potrebna provera investicija kako bi se sprečio unos, kako kaže, prljavog kapitala, ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganje sa istoka. Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rešenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Dva helikoptera sudarila su se tokom gašenja požara na području Zapadne Atike u Grčkoj. Dva člana posade su izvučena sa lakšim povredama, dok su dvojica poginula. Požar u Francuskoj se smiruje, dok se u Španiji situacija ne popravlja. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi. Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina. Uvodi kategorija mladih vozača, potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručuje je da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Baghaei tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi, kako se navodi, ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Zbog dugotrajne suše, snabdevanje strujom u Evropi je sve kritičnije. Usled niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Pakš, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od $84 po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran.
2: Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,43 miliona vozila. Tunel je otvoren u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona eura obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel je dugačak 4,19 hiljada metara i povezuje Primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore.
1: Iako je zakon propisao da je nedjelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima, tvrde u Privrednoj komori. Da je ipak radni dan u pojedinim, potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za Radio Televiziju Crne Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90 hiljada eura kazni.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula ove godine na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno je iz morskog dobra. Celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedelje jer je usled kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spoljnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bar i na području prestonice Cetinje u mestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno više od 280 tona vode. Policija će u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima širom zemlje, navode iz Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji će biti angažovani presretači, motociklističke patrole i dronovi, a poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim prekršajima. Saopšteno je da će pojačane aktivnosti biti sprovedene 3. i 4. avgusta na deonicama sa povećanim intenzitetom saobraćaja i turističkim opterećenjem. Ulcinska policija uhapsila je Baranina DĐ nakon što je odbio testiranje na psihoaktivne supstance, a pregledom njegovog vozila pronađeni su okvir za pištolj sa 7 metaka i 4 bodeža. Protiv njega će osim prekršajne biti podneta i krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da je vlada zadržala smanjene akcize. Dizel će od ponoći poskupeti 6 centi, a benzin pojeftiniti za 2, saopšteno je iz resornog ministarstva. Kako se navodi u saopštenju, Eurosuper 98 koštaće 1,79 eura, Eurosuper 95 1,75 eura. Cena eurodizela biće 1,85 eura, dok će ložulje pojeftiniti za cent pa će koštati 1,80 eura. Prenose vijesti. Službenici policije Republike Italije su, postupajući po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina VV, koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani Černa voda. Eksplozijama se voda iz jednog dela Dunava usmerava ka starom koritu reke kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane Černa voda. Rumunska kompanija za proizvodnju električne i toplotne energije kao i nuklearnog goriva Nuklear Elektrika u međuvremenu je saopštila da je počela da uvozi struju iz Ukrajine da bi nadoknadila manjak nastao nakon gašenja reaktora na nuklearki.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo! Subota, 19. septembar, BMX Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Rating TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija Budva. Count the pleasure.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 5. avgust Lefa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888.
2: Top Hill Budva.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, dobro večer ljudi. Kako provodimo večerašnji utorak, odnosno današnji utorak? Ritam dana počinje, bucalo sa vama sve do četiri. Kako ste, šta radite, ko je trenutno na poslu? Ljudi, zajedno guramo ovu smenu bez problema, samo uz muziku, dobru vibraciju i dobro zezanje. Ko je trenutno kući i planira da legne da spava i da se odmori za današnji dan? Ljudi, lepo nam spavajte, uživajte, ali ajde prvo da se čuje malo muzika i onda ćemo lakše da spavamo i lepše da sanjamo. Svakako, ko je trenutno na putu, ljudi, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, a ko je krenuo na odmor, ljudi, odmorite, uživajte, napunite baterije, ostavite telefon, pustite gradske priče, kupajte se i bukvalno nemojte da mislite ni na šta. Svakako u prvom satu, kao i uvijek, čućemo moje drage kolege iz dnevne smene šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, pa njihov prvi sat je rezervisan. Naravno, posle toga ide više muzike, manje priče, dosta dobrih tema, dosta zezanja, dosta smejanja, tako da nema šta više, idemo da uživamo u samo hitovima.

0: program dana.
1: Evo ako, vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra smo napravili tako što, evo, početak je meseca, svi brojimo sate i minute do plate, kako se zove.
2: Mi koji ima na početku meseca leže plata, ovi što im na kraju meseca leže plata već je potrošio.
1: Da. I onda čim ti legne plata, gledaš one sajtove, sada ne reklamiramo, one kineske.
2: Ja i pre nego što legne, ja već plan napravim, napunim korpu.
1: Tako je, napuniš korpu. Šta ćemo da poručimo iz Kine, kakvu glupost koju nam služiti neće ničemu i da potrošimo veliki deo plate tako da ostavimo bez plate negde već sredino meseca. I to su uglavnom neke gluposti koje poručujemo. E, ovako, pitanje jutra može da glasi ovako: koje su to gluposti koje čuvate iz emotivnih razloga? Znači, ne služi vam ničemu zapravo, ali čuvate iz emotivnih razloga. Vi žene, na primjer, ja mislim da iz emotivnih razloga čuvate gomilu kutija od cipela. Ne znam čemu.
2: E, ja ne.
1: Ne čuvaš to, da?
2: Ja ne. Čuvam kutije od cipela samo od onih nekih cipela koje retko nosim, pa mi stoje, znaš, kao neke svečanije i to.
1: Dobro.
2: Nisam fan gomilanja generalno stvari, zato što sam ja odrasla pored žene koja ima sindrom hrčka. Mama, izvini ako slušaš, ima sindrom hrčka, sve čuva, sve ikada čuva, tako da ja dobro znam kako je to kad se čuvaju gluposti iz emotivnih razloga, jer moja mama, recimo, čuva sve što sam ja nacrtala ikada u životu.
1: Sad ti kažem, ja čuvam od svoje dece, sve.
2: Ali ima još jedna gora varijanta. Ja sam mnogo volila da, moja mama imala jedan magazin, jedan koji je volila da čita kad je bila mlađa, kad sam ja bila mala, i ja sam volila da žvrljam njihova lica, to mi je bilo omiljeno, svi smo to radili, setite se.
1: Čuva.
2: Da, onako da ih pravim kao đavolčići i to. I ona čuva svako izdanje tog magazina na kom sam ja nacrtala nešto.
1: Majka,
2: na glavi.
1: Na svog umetnika
2: slobodnog.
1: Sjajno. Dajte vaše primere na Viber koje gluposti vi čuvate iz emotivnih razloga na 069-3089-399.
2: Čuvaš zube?
1: Imam, ali čuvam od dece, nemam svoje, stvarno nemam. Imam ono i kosu i sve, znaš, to, ajde to još i da razumem, ono, da ide u album, spomenar, šta god. Ali kao da čuvaš sad, ne znam, ono, kartu bioskopsku prvu.
2: Sa nekog dejta, pa što, to je romantično. Mada ja skoro pobacala jednu takvu kutiju s tim romantičnim uspomenom.
1: Sve sam ja to pobacao. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Šta nam to zauzima mesto, a mislimo da je razlog sentimentalno.

0: Vreme je da pročitamo vaše odgovore. Pisali ste na Viber, pitanje jutra glasilo je: Sofija, kako?
1: Glupost koju čuvate iz emotivnih razloga, pa sad vi navodite koje su to gluposti. I definitivno najčešći komentar ili poruka jeste: voda iz mora, kamenje iz mora, školjke, pesak. More da. Mi je doneo, tata mi je doneo more.
0: Ja se sećam, nama je Ćale donosio more onim balonima.
1: Šta si radio od 5 litara?
0: Da,
1: pa meni su donosili kao malu fajkicu, znaš.
0: Ne, ne, stavio u gepek. Boga mi, bilo je tu dve one balona.
1: I šta, okupaš se s tim?
0: Ja i sestra napunimo labor i gnjurimo. Bili smo u moru, gnjurili smo. Dobro, šta kaže Viber, gluposti koje čuvati iz emotivnih razloga? Kartu iz bioskopa sa prvog sastanka izbledela je. Sastanak nije bio ni malo uspešan, ali je još čuvam.
1: Zašto?
0: Evo, možda ti, evo sad ovo kad si osvestio, kad si ovo ovako rekao i poslao na TD na Viber. Da, vreme je da baciš. Šta kaže dalje?
1: NP račun iz pekare od 87 dinara, tu smo se upoznali.
0: Da.
1: Sigurna sam da je ovo žena, zato što se nijedan muškarac ne bi se sećao otprilike ni datuma kad su se upoznali, kamoli koju je kiflu je od tog dana i čuva račun iz pekare.
0: Ne znam šta je kupio, pa mu 87 dinara račun, ali dobro.
1: Kiflu i jogurt.
0: Da, kutiju od telefona iz 2012. godine za svaki slučaj, da.
1: Kaže, da. Peđa, kabel za nešto, ne znam zašto, ali možda zatreba. E, to ja čuvam. Ja imam puno nekih kablova za nešto, ali nisu oni univerzalni, nego svi imaju neke čudne one ulaze i ja nemam predstavu zašto je to.
0: Više i ne koristiš te uređaje, ali kablove imaš za svaki slučaj.
1: Imam fazon za onaj stari, onaj telefon što si mogao da konju glavu razbiješ, imam za njega punjač, oni su onom iglicom.
0: Tako je, za svaki slučaj.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav ekipo, dobro nam došli na TDI radio i sad pošto ste ovde, znamo da ste ljubitelji sjajne i dobre muzike, a ako ste i ljubitelji filmova i superherojskih priča, verovatno ste već videli i čuli vest, a to je da Ryan Gosling je novi Ghost Rider. Sad, Marvel ga je zvanično predstavio, a čim je vest objavljena, naravno da je internet uradio ono što najbolje zna, a to je krenule su rasprave. Jedni kažu odlično, savršen izbor, a drugi su u fazonu nema šanse da bude bolji od Nicolas Cage-a. Sad, i zanimljivo je kako se ovo dešava gotovo svaki put kada neki poznati filmski lik dobije novo lice. Setite se samo koliko je bilo komentara kada se menjao Batman, pa kada se menjao Agent 007, kada se menjao Joker, Spider-Man, kao da svaki put pomislimo, ovaj put su stvarno pogrešili. A onda prođe nekoliko meseci, pogledamo film i često zaboravimo da smo uopšte bili skeptični i nije stvar u tome da li je neki glumac dobar ili loš, nego više to što se mi vežemo za određenu verziju nekog lika. Ako smo odrasli uz jednog Batmana, nama je baš on jedini i pravi Batman. Ne postoji druga opcija. Ako smo prvi put gledali Ghost Ridera sa Nicolas Cage-om, normalno je da nam je baš on prva asocijacija. Isto je i sa muzikom. Pustite društvu neku pesmu koja ima novu obradu, uvek će se naći neko ko kaže, gasi to, original je original, neću da slušam nikakve obrade. A onda, posle nekoliko slušanja, i ta nova verzija nam uđe pod kožu. I iz ovoga možemo da zaključimo kako nam promene u početku skoro nikada ne prijaju. Kada promene, recimo, desi se da promene izgled neke aplikacije koju stalno koristimo na telefonu, naravno, svi se bunimo. Onda imamo naš omiljeni kafić, restoran i oni odluče da malo renoviraju iznutra, da nešto promene, mi uvek kažemo, pre je bilo stvarno lepše i bolje. A na kraju se uglavnom ispostavi da smo prihvatili promenu mnogo brže nego što smo mislili. Baš zato i volimo da čitamo komentare ispod ovakvih objava, zato što film novi Ghost Rider još nije ni počeo da se snima kako treba, a ljudi, odnosno fanovi, već znaju da li će biti odličan ili potpuni promašaj. A verujem da bi bilo pametno da sačekamo i da zapravo pogledamo, jer nije prvi put da neki izbor glumca u početku izazove onako nevericu, neku sumnju, a kasnije postane onako pun pogodak, jer na kraju krajeva publika će svakako dati onako poslednju reč, završnicu, tek kada se svetlo u bioskopu ugase, film počne, odnosno odgledamo film, pa onda donesemo odluku da li nam se zapravo sviđa ili nam se ne sviđa. I kada vidimo, da li je Ryan uspeo da nas natera da zaboravimo sve Ghost Ridere pre njega. Tako da, do tada svakako ima vremena, ćaskaćemo ovome još, a do tada naravno i uvek slušamo samo hitove sa naše TDI liste na koji se vraćamo odmah.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Postoje ptice selice, a postoje i ptice koje se ne sele, to jest ne idu u južnije krajeve kada dođe zima. Hajde da vidimo kako kokoške idu na jug kada dođe zima s obzirom na to da ne mogu da lete.
1: Kako kokoške idu na jug s obzirom na to da ne mogu da lete?
2: Ne znam.
3: To je bilo trik pitanje, pošto domaće životinje ne idu nigde, jer su zatvorene.
1: A šta ako se kokoške puste?
3: Ne znam, stvarno, iskreno.
4: Ko će da ga zna, bre, nek idu kako hoće, samo nek idu, nek se ne mrznu ovdje.
0: Kokoške nisu ptice selice, one ostaju sa nama, barem one koje se ne pojavaju.

0: I dobro večer, imate li vi onu fioku ili kutiju u kojoj čuvate neke stvari, ono koje su više nebitne? Znate, ono stari telefon, kabel za koji niko ne zna čemu služi, nekoliko slušalica, možda neku igračku iz detinjstva. E pa baš, kad smo kod te priče, jedna baka je svoju kutiju pretvorila u pravo malo bogatstvo. I sad, dok su joj pomagali da raščisti kuću, unuci su pronašli kolekciju onih starih kartica koje trenutno baš dosta vrede, a i kutije pune tih kartica za koju kolekcionari procenjuju da bi mogla da vredi čak oko 250.000 dolara. I najbolje od svega, porodica godinama nije verovala baki kad bi im rekla, negde ja imam te Pokemone. Mislili su da priča nekoliko kartica koje su ostale iz vremena kad su još i klinci jurili Charizarda po školskom dvorištu, ali baka izgleda znala šta radi. Prvo su pronašli razne stare igračke, figurice i promotivne predmete iz 90-ih, već je to izgledalo zanimljivo. Ali onda je baka rekla da bi negdje trebalo budu i neotvorene te kutije. I sad, stvarno, ispod televizijskog ormarića čekalo ih je pravo iznenađenje, nekoliko potpuno zapečaćenih kutija sa tim karticama iz prvih serija, među kojima ima i čuvenih kutija za kolekcionare. Praktično to znači kao da ste pronašli zlatnu polugu u dnevnoj sobi. A procene kažu da samo neke od tih kutija mogu da vredi po nekoliko desetina hiljada dolara, a ukupna kolekcija oko 250.000 dolara. Naravno, tek treba da prođe profesionalnu procenu, ali već sad je jasno da se ne radi samo u običnoj kolekciji. Ono što je posebno simpatično jeste da baka tvrdi kako to nije sve. Kaže da po kući verovatno ima još tih kartica koje je tokom godine sklanjala na sigurno mesto. E sad, svi znamo kako izgleda to sigurno mesto kod bake. To je obično mesto koje posle ni one same ne mogu da pronađu. Ova priča je još jedan podsjetnik da možda baš na tavanu, u podrumu ili starom ormaru čuvate nešto što danas vredi mnogo više nego kad ste to kupili. Nekome su to gramofonske ploče, nekome stripovi, nekome stare konzole, a nekome ove baš kartice. Zato pre nego što bacite onu staru kutiju iz detinjstva, možda ipak zavirite unutra. Nikad se ne zna, možda vas tamo baš čeka više od uspomene, možda vas čeka godišnji odmor ili čak novi stan. Tako da ljudi, ako planirate neko veliko čišćenje ovog leta, proverite vi to dobro sve kad budete čistili i svakako svaka čast našim bakama kako one su to lepo čuvale nama, ni bez brige. Mi nastavljamo sa hitovima, a nama stiže baš jedna ozbiljna pesma upravo sad.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta ste oduvek želeli, a niste smeli?
2: Da dam otkaz da nisam našla drugi posao.
3: Nikako da skupim hrabrost da kažem ženi za prevaru.
1: Izvini, šta je to što si oduvek želeo da uradiš, a nisi imao hrabrosti?
4: Pa da pitam profesorku sa faksa da popije sa mnom kafu.
3: Pa hteo sam da odem na brod, onaj preko okeanski, da radim, ali nisam nikad otišao jer ne znam da plivam.
1: Mislili smo da će primjeri biti egzotični, tipa bungee jump, paragliding ili plivanje s ajkulama, ali izgleda da su ipak obične životne situacije najveći izazov.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobro večer ljudi, kako je? Ajmo da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena, da znamo šta da pripremimo pred spavanje sutra za polazak na posao ili na neko druženje. Kažu, bit će sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Što se tiče Podgorice, sunčano i veoma toplo, vetar uglavnom slab promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 23, najviša dnevna do 38 stepeni. Tako da ljudi, danas mi je da se pripremimo lepo sa majčicom, nekom kapicom, haljinicom, bermudama, pa kad dođemo na posao svući ćemo se u pantalone. Svakako, ko ne planira da izlazi nešto napolje pod klimicu, ljudi, uživanje i odmaranje. Ajmo mi da nastavimo sa muzikom i dobrom zabavom. Stiže nam jedan ozbiljno dobar hit u nastavku, pa da ga čujemo.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, kako je, šta se radi, gde smo trenutno, ako smo na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, samo lagano stižemo na vreme gde god da smo zamislili, da li smo krenuli kući sa posla ili jednostavno imamo neku žurku ili smo krenuli na odmor, pa ako smo krenuli na odmor, da nam dobro odmorite glave, da uživate i da napunite baterije sa nove radne pobede. Svakako ajmo mi da vidimo šta su to rekli iz Automoto Saveza. Saobraćaj umereno, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da ljudi, eto tako kažu iz Automoto Saveza, pa da pripazimo jednostavno na saobraćajnu signalizaciju. Mi koji slušamo TDI smo uvek savesni vozači, pa ajmo da vidimo mi šta se to dešava od radova na putu, da znamo unapred. Kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine, pa sve do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru pa sve do 12 popodne i od 2 pa do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine, od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Isto tako, u toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 ujutru do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su obustave saobraćaja, koji su to datumi i koja vremena, pa da znamo kad budemo kretali na put i ako budemo prolazili tu. Svakako, mi smo tu sa vama, družimo se. Ekipa TDI radija vam želi srećen put. Naravno, kao i svakog dana, odnosno večeri, puštamo najjaču muziku koja je onako idealna za putovanje, pa realno, ajmo da krenemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, dobro veče. Ko se priključio međuvremenu, pričali smo o radovima na putu, šta kažu to iz Automoto saveza, pa ćemo sad onako da prođemo brzinski gde su to onako najbitniji radovi, da znamo zbog nastavka. Prvo kažu iz Automoto saveza, saobraćaj je umereno, a tokom dana se očekuje pojačani intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova, tako da je to odmah ljudi u samom startu da pripazimo na te saobraćajne signalizacije, iako znamo da smo mi savjesni vozači. Najbitnije je da znate 10.8.2026. godine pa sve do 26.10.2026. godine bit će totalna obustava saobraćaja za drumski, a i za pešački saobraćaj na deonici Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđević-Atara zbog radova na mostu Đurđević-Atara. Tako da eto, za sad znamo gde će to onako najbitnije, gde su radovi, pa ajmo da nastavimo u tom ritmu da vidimo gde još to ima radova. Pa kaže, do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Isto tako za period od 1.8.2026. godine pa sve do 1.9.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 20.

0: 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mijoska, Kolašin, Podgorica, Cetinje i Budva. A u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, tu spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila, i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor, iz smera Njegoša u smeru Kotora, i deonica Međuvršja Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da, ljudi, eto, sad definitivno znamo gde su sve radovi, bit će nam odlični putevi, što je onako baš odlično, i dalje traje turistička sezona, pa tako da malo da budemo strpljivi što se tiče gužvi ako nas uhvati. Svakako znamo alternativne neke puteve, pa možemo i njima da ne upadnemo na ove obustave saobraćaja. Svakako, mi smo tu sa vama sve do 4, družimo se, zezamo se, naravno zajedno se vozimo, zajedno i čekamo ako treba. Želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, ritam dana traje, pa ajmo mi odmah na sljedeći hit.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I znamo da je mundijal prošao, znamo ko je osvojio, već ptice na grani samo pričaju o tome, ali posle mundijala neki igrači jednostavno dobiju ugovore života, dobiju klubove koje su samo mogli da maštaju o njima, pa stiže jedan naslov, ludnica u Santiago, došao heroj mundijala. Golman koji je oduševio sve na posljednjem svetskom prvenstvu Vozinja, doputovao je u Čile gdje će nastaviti karijeru u Colo-Colou. Reprezentativac zelenorodskih ostrava po dolasku se kratko obratio medijima i zahvalio navijačima slavnog čileanskog kluba na podršci koju su mu pružili tokom realizacije transfera. Kaže, želim da vam zahvalim vama navijačima na ljubavi i na strpljenju. Vidimo se uskoro na stadionu. Hvala vam mnogo, poručuje Vozinja. A navijači Colo-Coloa sa oduševljenjem su dočekali golmana koji je bio jedno od najvećih otkrića mundijala, a on nije krio zadovoljstvo zbog prijema. Nisam očekivao toliko ljudi nakon što je sve trajalo duže nego što se očekivalo. Veoma je lepo i predstavlja veliko zadovoljstvo, rekao je Vozinja u videu koje je objavio klub. Vozinja će danas obaviti lekarske preglede, nakon čega će se priključiti treninzima i biti zvanično predstavljen kao novo pojačanje Colo-Coloa. Za njega počinje nova avantura nakon sjajnih partija na svetskom prvenstvu, gdje je golman zelenorodskih ostrava skrenuo pažnju fudbalske javnosti, a i naravno setimo se da je dobio milione pratioca, tako da mi mu želimo puno sreće i nek ima i u Colo-Colou.